danas u Budimpešti prisegao kod premijer Ugarske. Po svojem dobitku pri parlamentarni izbori stoji Mađar kod nasljednik Viktora Orbana pred brojnimi zadačami. Uz korupciju u zemlji se mora boriti i protiv deficita koji sve jače raste. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer su pred svim u južnom i srednjem gradišću mogući godinasti pljuski. Tokom prve polovice noći na nedjelju će pak nastati suho. Temperatura će pasti na 11 do 7 stupnjev. Zutra na majkin dan će prevladati sunce, ipak će s početka biti još magleno. Tokom dana će dobroditi par oblakov. Teplo s 21 do 26 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

0: zasmysel.
1: Dragi slušatelji, stojimo u vas mjenom vrimenu, čas radosti i veselja, jer sve čujemo da smo od Boga ljubljeni, da nas je Kristoš odkupil. I danas, ki slijedimo Kristoša, jednoga dana čeka vječni žitak kod Boga, skupa s našimi najbližimi. Mi kršćani smo pozvani da dajemo odgovor na ovu veliku ljubav koju je Kristoš pokazal. Odgovor postoji u tom da ljubimo kako nas je Jezus učil ljubiti, Boga i bližnjega. Ali kako to ide? Sveto evanđelje ove nedilje nam daje odgovor. Jezus veli, ako me ljubite, držite moje zapovidi. Njegove zapovidi, njegov nauk, to nisu prazni, oštri propisi ki nas kanu načiniti malim i neslobodnim. Oni su nam put u žitak u punini. Jer mi smo dica Božja i Bog zna ča je najbolje za nas, bolje nego mi sami, i njegovo najveće veselje je da živimo u zajednici s njim. Slično je i kod naših majkov. Mi ovu nedilju osvećujemo majkin dan. One kanu samo najbolje za nas. Dite zna da ga majka ljubi, da je to ča majka prosi nek na dobro. Dite i zna da more učiniti majki veselje s tim da to čini ča mu majka veli. U toku vremena dite odrastje, ono mora početi biti samostalno, mora se emancipirati od majke i početi samo odlučiti. U starosti majke opet se skaže ljubav prema majki i staljim na drugi način. Dite je pozvano skrbiti se za majku, zjeti se lazno za nju, vratiti onu ljubav koju je primilo cijeli žitak. Kod Boga je to malo drugačije, prema njemu ostanemo senek, mala dica, jer on se za nas skrbi kroz naš cijeli žitak. On je uvijek tak i najbolje misli i zna za nas bolje nek mi sami. Ja bi vas pozval da se postavimo jedno pitanje. Ljubim ja Boga. Ljubim majku. Zašto pitam? Kad nedjelju gledamo naše crikve, onda nek dojede mali dijel vjernikov k svjetoj maši, da se Bogu zahvali, da ispuni Jezuševu želju, da dojedemo skupa i se spominjamo s onoga ča je velikoga učinil za nas, da je dal svoj žitak, da nas je odkupil. Njegova želja je ovo, činite meni na spomen, dojedite skupa. I barem jednu uru vata jednu. Oni ki ne dojdu, to moramo tako jasno reći, ne ispunu njegovu želju i njegovu zapovid i ne moredu reći da ga ljubu. Oni velu da Boga Jezusa i onako ljubu, da se doma njemu pomolu, da na njega mislu, da su zahvalni, da zato ne treba crikvu i nedjeljnu svjetu mašu. Ja bi postavil samo jedno pitanje. Ča bi majka u starosti rekla, ako velimo da ju i onako ljubimo, ali se nikad ne zamemo lazno za nju i ju ne dovedemo poiskati? To je slično kod s nedjeljnom svjetom mašom. Mi mogli reći, mi znamo inako telefonirati. To je tako kod se veli, mi znamo i moliti duama. I ako ne idemo Bogu, se sastanemo u crikvi. Ili čaje, ako

Renate iz Pinkovca je čir svečevala svoj rođendan. Sve najbolje za rođendan i majkindan. Joj želju Hanzi, Nukiti, Sofiji, Daniel i Selina, Rafael i Hana i cijela familija Jačkom, Ave Maria od Jožija Grandića.